0: povodom 250. obljetnice Dana neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, u subotu 4. srpnja s početkom u 11 sati i DHR i KIC organiziraju razgovor o sudbini suvremene demokracije. Uvodno izlaganje pod naslovom Četvrt milenija parlamentarne demokracije, laž, revolucija i kriza institucija održat će Žarko Puhovski, a u razgovoru koji će moderirati Rajka Rusan sudjelovat će još Darko Polšek, Goran Selenec i Tin Radovani. Vidimo se 4. srpnja u 11 sati u KIC-u u Preradovićevoj 5. Vruće srpanjske dane provedite uz program Kina Tuškanac u gostima. U Kinu Forum i na ljetnoj pozornici scene Ribnjak nastavlja se uzbudljiv ljetni program filmova Stevena Spielberga, koji uključuje serijale filmova o Indiani Jonesu i Jurskom parku, sve do najnovijeg kinohita Dan razotkrivanja. U Kulturno-informativnom centru na rasporedu je kultna krimi trilogija Pusher danskog redatelja Nikolasa Vindinga Refna. A od novih distribucijskih naslova u rasporedu se ističu debitantski film Igora Jelinovića Koke te novi film Pedra Almodovara Gorki Božić. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Samo grozna glazba, Radio Student.
2: Welcome San Francisco to television.

0: Stay tuned on 10.05.
1: Dobar dan, vi ste?
2: Student. Radio.

0: povodom 250. obljetnice Dana neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, u subotu 4. srpnja s početkom u 11 sati, i DHR i KIC organiziraju razgovor o sudbini suvremene demokracije. Uvodno izlaganje pod naslovom Četvrt milenija parlamentarne demokracije, laž, revolucija i kriza institucija održat će Žarko Puhovski, a u razgovoru koji će moderirati Rajka Rusan sudjelovat će još Darko Polšek, Goran Selenec i Tin Radovani. Vidimo se 4. srpnja u 11 sati u KIC-u u Preradovićevoj 5.
1: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
2: Aha, radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
3: Radio koji nije za svakoga.

0: Pa dobro, kakvi su ovo sad opet radovi?
1: Pa gospođo, studentski radovi.
2: Jel postoji seksualnost bez tijela?
3: Pa da, ali uvijek proizlazi iz našeg tijela. Znači, ako postoji seksualnost koja fizički nije tjelesna, ali ona ideja i želja opet proizlazi iz glave, znači iz naše svijesti. Postoji jedan fenomenalan film, baš sam ga nedavno opet ponovo nakon dugo godina gledala, tamo negdje 70-ih. Radlja se zbiva u nacističkom logoru gdje su posebno zlostavljali za vrijeme Drugog svjetskog rata homoseksualce. Sad ima jedna predivna scena gdje njih dvoje stoje jedan pored drugog u nekakvoj pauzi i verbalno imaju seks. Znači, nema tu tjelesnosti, nego samo verbalno govore jedan drugome što će sada mu raditi. Znači, jedna imaginacija seksualnog čina i to je tako lijepo odrađeno. Ali opet proizlazi iz našeg tijela. Ne? Tjelosnost jest tu, ali nije, ne diramo se, nego samo slušamo ono što

0: Je li vidite promjene u golom, odnosno neobučenom tijelu? To sam gledala vaš razgovor sa Josipom Lisac, pa ste rekli neobučeno tijelo, što me je zanimljivo. U javnom prostoru zapravo to neobučeno tijelo od 80-ih i danas. Je se promijenio odnos javnosti?
1: Pa ta odjeveno tijelo uvijek skriva te nekakve situacije, dok naše neodjeveno tijelo. Ja sam zapravo na neki način odabrala na svojem putu, u svom radu da radim neodjevena, zato što naše tijelo, to sam već 1000 puta rekla, ne laže. Znači, kad se odjeneš, kad staviš nešto na sebe, to je već nekakva kamuflaža, neka maska, ti hoćeš pokazati nešto možda što nisi ili što bi htjela biti, a golo tijelo je takvo kakvo jest. Znači, tu nema varanja, nema laganja. A što se tiče nekakvih promjena, pa svako vrijeme nosi neko svoje obilježje, jel, tako normalno. Danas se djevojke odjevaju drugačije nego što su se odjevale recimo prije. Evo danas sam u tramvaj dok sam dolazila ovdje vidjela, nisam sigurna da li je neka pripremnica za časne sestre, ali je imala na sebi neku vrlo jednostavnu haljinu sa bijelim ovim bijelom kragnom i ovim bijelim manžetama, bez šminke, crne čarape, neke crne cipele, i toliko je odudarala svih u tramvaju da je bila zanimljiva, jel? Jer znači bez šminke, bez ničega, samo imala na sebi tu sivu haljinu koja se vidjelo da je čak šivaljna po mjeri po njoj, ne? Dakle, to odjevanje ne mora nužno značiti da se nešto u društvu mijenja. Dobro, mijenja se možda neki pogled privlačnosti, što naročito žene vole, da budu privlačnije, da budu erotičnije, i vjerojatno onda se i ta moda na taj način mijenjala. Ne?
0: A zašto žene žele biti erotičnije i privlačnije?
1: Pa to je jedan prirodan fenomen i protiv toga se ne treba boriti. Jer znači, ako želimo biti privlačne, lijepe, a s druge strane opet je malo nepravedno društveno postavljeno da žene, pogotovo u starijoj dobi, ako nisu uljepšane, onda se na njih na drugačiji način gleda nego na muškarce. To je sad ta opet naša patrijarhalna scena gdje muškarac može imati trbušinu, može biti debeo, može biti ružan, može biti ružno odjeven, i to se ne honorira, ali ako je žena takva, odmah ju se na neki način ne gleda dobro. Već je na neki način stigmatizirana i otpisana. Evo, to je jedna nepravednost društvena.
0: Vaša serija performansa, Pravo na orgazam nakon neke godine. Vi se kao borite za pravo, ono tako stoji. Mislim, piše Pravo na orgazam nakon te godine. Jel mislite da to pravo nije priznato, kao da se njega treba boriti? To kao na neki način kao neki protest?
1: Kad sam navršila 60 godina, onda sam osjetila tu nekakvu potrebu da iskažem, s obzirom da mene stalno trpaju nekakvu seksualnost, da iskažem tu misao da se moramo boriti za pravo na orgazam i iznad 60, recimo u ovoj deklaraciji o ljudskim pravima ima, ne znam, 40-tak točaka razno raznih ljudskih prava, ali nema ove točke. Ne? Sam rekla, sad ću ja dodati ovu točku, zadnju točku, ne znam, mislim da je neka 40-a. Uglavnom, pravo na orgazam iznad 60, jer imala sam i pravo to izreći, jer sam, znači, iz vlastitog iskustva, i radila sam performanse u javnom prostoru, pretežno u izlozima nekih lokala, dućana, galerija ili već što sam uspjela organizirati. I mogu reći da je to jedan od mojih, kak bi rekla, uspješnijih performansa. Zašto? Zato što kad sam prvi put to napravila u Beču, rekla sam, ajde da vidimo kako će to funkcionirati u jednoj konzervativnoj Austriji. I onda sam rekla, super, ajde da nastavim i dalje, tako da sam radila, ne znam, 5-6, sad ni sama više ne znam koliko puta sam izvela taj performans, i dobila jako veliku podršku od posebno žena, i to starijih žena, ne, jer kao ono, konačno je

0: netko progovorio o tome, konačno se netko bavi i time, konačno da se čuje i taj glas, znači nešto o čemu se ne govori, nešto što je još uvijek tabu tema, i zato je taj performans jako, jako dobro prošao. Evo recimo kako to izgledalo, ja bi stajala u izlogu, odjevena, i u ruci sam držala neki papir na kojem je pisalo pravo na orgazam iznad 60. Sad su me neki pitali kao zašto sam odjevena, rekao zato što nije potrebno u ovoj situaciji da budem bez odjeće, jer bi to moje golo tijelo bilo previše pretenciozno i odvlačilo bi pažnju, a ovako je fokus bio na toj rečenici. Jel?
1: Evo za kraj, imate li neku poruku za mlađe generacije?
0: Pa imam dvije poruke. S jedne strane ne bi poručila ništa, jer mladi obično nas starije baš i ne slušaju, i što je dobro, moraš doći do nekakvog svog vlastitog iskustva, vlastite spoznaje, to je puno zdravije i korisnije. A za sam kraj bih rekla jednu fenomenalnu rečenicu mojeg prijatelja, umjetnika i filozofa, zove se Andre Mirčev, koji živi u Berlinu i koji je, s obzirom da je profesor na raznim visokim školama u Njemačkoj, njegovo iskustvo je, kaže on meni, Vlasta, pa šta je ovo? Veli, ovi mladi nit se jebu, nit čitaju. Ta rečenica mi je tako slikovita, zato bi poručila mladima, dajte se više jebite i više čitajte.
2: Nalazim se u jednoj zagrebačkoj srednjoj školi gdje su učenici upravo sudjelovali u radionici o seksualnom zdravlju, odnosima i komunikaciji među mladima. Radionicu su održale studentice psihologije u sklopu projekta Sa Schoology. Riječ je o studentskoj inicijativi kroz koju budući psiholozi dolaze u srednje škole i s učenicima otvaraju teme o kojima se u redovnoj nastavi često vrlo malo govori. Kako izgleda radionica i koje teme su pokrile, razgovaram s voditeljicama radionice Karlom i Ivanom.
3: Mi smo željeli termin seksualnost kao takav pojam razložiti na tri njezina važna aspekta, to su biološki, socijalni i psihološki, pa je u biološkom aspektu zapravo ključna riječ bila o zaštiti, o spolno prenosivim bolestima, o zapravo generalno o kontracepcijskim metodama. Što se tiče psihološkog i socijalnog aspekta, dakle komunikacija i pristanak kao glavna možda točka cijelog tog zapravo aspekta. Pristanak smo zapravo definirali cjelovito i kroz faze, odnosno kroz točke koje uključuje taj potpuni iskren pristanak.
4: Bez obzira što je to neugodna tema, što nam je svima neugodnije govoriti o tome nego o nekim drugim stvarima, ne nadilazi činjenicu da je to ujedno jako važna tema o kojoj se svakako i manje govori. Stoga bi moja velika želja bila da svak ponaosob zapravo kući ponese činjenicu da ukoliko ima problema, ukoliko ima pitanja, ukoliko ima nedoumica, da pita, da se raspituje, da traži informacije, i ponudili smo im zapravo izvore gdje mogu pronaći točne i znanstveno utemeljene informacije i na kraju krajeva naučiti neka odgovorna seksualna ponašanja, jer mislim da smo svi pozvani odgovorno se seksualno ponašati, zaštititi svoje zdravlje i zdravlje partnera s kojim ulazimo u seksualni odnos.
2: Koliko je radionica bila učinkovita i korisna, reći će nam učenik Anton.
5: Radionice u vezi seksualnih tema imali smo prije, ali ova radionica je puno onako, puno hrabrije i puno ono, puno je realističnija, puno je
2: direktnija.
5: Direktnija, tako je, hvala. Navela je, govorila je puno tih tema koje su ove druge više onako jedva možda spomenule ili namjerno zaobišle, kako se možda ne bi neka neugoda stvorila, ali sviđa mi se to da je ovdje, da je važno nije prenijeti informaciju i važnost toga da se ne gleda neugoda. Neugoda je jednostavno dio toga, ali je važnije biti, po meni, informiran o tome.
2: Teme poput seksualnosti i odnosa često ostanu negdje na margini školskog programa, no upravo su to pitanja koja mlade najviše zanimaju. Radionice poput ove pokušavaju barem nakratko izaći iz te svojevrsne žabokrećine šutnje i otvoriti prostor za iskren razgovor.
6: Pa dobro, kakvi su ovo sad opet radovi? Pa gospođo, studentski radio.

podcast.

0: glazba.
1: Ne samo glazba, već i strašna glazba. Radio Student na 100.5 MHz.
2: Želim trenutak.

0: 아?
1: 네. 네, 나.
0: 네, 스트레칭 한번 해놓.

0: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
1: And why on 100.5.
2: Povodom 250. obljetnice Dana neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, u subotu 4. srpnja s početkom u 11 sati, IDHR i KIC organiziraju razgovor o sudbini suvremene demokracije. Uvodno izlaganje pod naslovom Četvrt milenija parlamentarne demokracije, laž, revolucija i kriza institucija održat će Žarko Puhovski, a u razgovoru koji će moderirati Rajka Rusan sudjelovat će još Darko Polšek, Goran Selenec i Tin Radovani. Vidimo se 4. srpnja u 11 sati u KIC-u u Preradovićevoj 5. Vruće srpanjske dane provedite uz program Kina Tuškanac u gostima. U Kinu Forum i na ljetnoj pozornici scene Ribnjak nastavlja se uzbudljiv ljetni program filmova Stevena Spielberga, koji uključuje serijale filmova o Indiani Jonesu i Jurskom parku, sve do najnovijeg kinohita Dan razotkrivanja. U Kulturno-informativnom centru na rasporedu je kultna krimi trilogija Pusher danskog redatelja Nikolasa Vindinga Refna. A od novih distribucijskih naslova u rasporedu se ističu debitantski film Igora Jelinovića Koke te novi film Pedra Almodovara Gorki Božić. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.

10,000 people! Ok, može sad dve riječi kad smo se zagrijeli. Gotovo, a? Jebi ga, u svakom slučaju, ovo je formalno predzadnji koncert, ali realno svi znamo da je to to. Hvala vam lijepo što ste došli, hvala lijepo što ćete nas ispratiti, to je to. U svakom slučaju, danas će nam se pridružiti hrpa starih članova, hrpa ljudi koji su svirali, svi zapravo koji su svirali duže od tipa jedan koncert ulet i takve stvari. Pa ćete čuti neke stvari koje su starije od nekih ljudi u publici, tako da ono.

starts out with Brother Wayne Kramer. Brother Wayne Kramer.

0: povodom 250. obljetnice Dana neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, u subotu 4. srpnja s početkom u 11 sati, i DHR i KIC organiziraju razgovor o sudbini suvremene demokracije. Uvodno izlaganje pod naslovom Četvrt milenija parlamentarne demokracije, laž, revolucija i kriza institucija održat će Žarko Puhovski, a u razgovoru koji će moderirati Rajka Rusan sudjelovat će još Darko Polšek, Goran Selenec i Tin Radovani. Vidimo se 4. srpnja u 11 sati u KIC-u u Preradovićevoj 5.
1: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
2: Još
1: jedan.
3: Još jedan.
4: Tri, četiri, sad. Pozdrav slušateljima radio studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
5: Carmen, bez 29.

What does it mean? When you bend in a bowl. But what does